aceeași păr sări tecur, mă pendese de triști timp afut, ca cașcoh ce pot opresc.

0: Ea, poșohană. N-aș de bucur. Ia pot șoftă.
1: O, Belladonna.
0: Fai, am un tașicul din țigană, brad.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.